0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Nei, det var ikke AI.
4: Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Nei.
8: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: Når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
20: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
21: Nuggets.
20: Litt annet høyre.
21: Nuggets.
20: Nuggets.
21: Nuggets.
20: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!

0: Jeg litt sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
0: Coop Rix. Fort gjort.
3: Nei.
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Du får konkurranse i ukas Se og Hør, Ellen.
3: Yes.
2: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette er grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene.
1: Ok.
2: Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
1: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
2: Her er det, dette er konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
1: Ok, ok, ok.
2: Er det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene?
1: Ah.
2: Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så er quizzen snart i gang.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: For frekke forslag fra damene. Det er en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi er i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem er det som får frekke forslag fra damen Ellen?
4: Du mener dette er en mann jeg liker?
3: Det mener jeg det er.
4: Ja, det er få av de da. Victor Hovland.
3: Nei, det er ikke han.
4: Liker noen flere menn?
3: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
4: Hæ? Hva mener du? Er han internasjonal eller norsk stjerne?
3: Han er norsk.
4: Finnes det flere norske menn jeg liker?
3: Ja. Og det er...
4: Kan du gi meg et...
3: Isak Dreyer.
4: Isak Dreyer?
3: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene. Forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
4: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
3: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
4: Gjør han det? Da har han for god tid.
3: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får. Nok om Isak Dreyer. Så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
4: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
3: Det er helt riktig.
4: Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
3: Det er helt riktig.
4: Tenk om hun heter kronprinsesse... Hva var dette navnet?
3: Tyra Eufemia.
4: Tenk om hun heter da. Kronprinsesse Tyra Eufemia.
3: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
4: Ja, det var det også.
3: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
4: Det kunne du godt. Er det han skremmeren?
3: Nei, det er ikke skremmeren.
4: Ja, det er den eneste skremmeren jeg vet om.
3: Hun skremmer, for det er en dame.
4: Hege Skøyen.
3: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna, de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
4: Er det noen som har skremme-tv-program?
3: Nei, det er en forfatter.
4: En forfatter, Unni Lindell.
3: Unni Lindell er helt riktig.
4: Unni Lindell, vet du. Det er snill bestemor.
3: Så dette var solid-delen. 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: svar på 14. Hva heter du som skal være med i dag?
1: Nei, ja, hei. Jeg heter Jane, Jane Lund, heter jeg.
0: Hei, Jane. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 53 år.
0: Og hvor kommer du fra?
1: Kommer fra Sarpsborg, Østfold.
0: Følg med.
2: Hvilket land vil du reise tilbake til?
1: Kroatia.
2: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
1: Absolutt ikke.
2: Tror du på Gud?
1: Ja.
2: Hvilken TV-serie er den beste, Jane?
1: Vikings.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er en rå, brutal, fantastisk god historie.
2: Kan du et annet språk?
1: Engelsk.
2: Bevis det.
1: I love you, baby.
2: Hva er det første du gjorde da du våknet i dag?
1: Det var å kysse kjæresten min på kjakan og si god morgen.
2: Åh, hvem var din første kjæreste da?
1: Thomas.
2: Hvorfor slo dere opp?
1: Fordi vi var unge og dumme.
2: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
1: Skaffe meg et sverd.
2: Hvem er det største monsteret du kjenner?
1: Det må være Donald Trump.
2: Hvem sladrer mest i familien din?
1: Storebroren min.
2: Hva er det kjipeste med sjefen din?
1: Han er ikke kjip i hele tatt.
2: Ja, du slapp unna den. Hvor personlig vil du si at du kjenner Donald Trump?
1: Nei, altså, jeg kjenner ikke Donald Trump.
2: Nei, men kjenner til.
0: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen, Jane.
1: Ja.
0: Og her blir det fryktelig jevnt. Svarte du på 13?
1: Ja.
0: Et for lite.
1: Ja.
0: Du brukte litt lang tid på... I love you, baby.
1: Ja.
0: Men det var jo nydelig, da.
1: Ja, det var bra forsøk, da.
2: Ja, det var veldig bra, Jane. Tusen takk for at du ville være med og ha en nydelig dag videre.
1: Ja, det var hyggelig, ligge med deg.
0: Ha det. Nye muligheter til å utfordre og være med i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Berit.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Berit Vikvang Lyng fra Stjørdal.
3: Stjørdal.
1: Stjørdal,
2: ja, det stemmer.
1: Som 50 år gammel. Tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med, eller?
2: Ja, jeg håper det.
1: Det håper jeg også.
0: Gjett jobben.
3: Berit, hvor mange forskjellige mennesker møter du løpet av en jobbdag?
2: Enormt. Det har
1: jeg
2: ikke tall på.
1: Oi!
3: Oi! Har du ikke tall på? Altså det, da det mange som kommer innom, eller?
1: Det kan jo høres ut som en butikk eller noe sånt.
3: Eller på bensinstasjon, eller der hvor det mye reisen gjennom, liksom.
1: Vi skal altså prøve å gjette hva du jobber med. Du får 2,500 kroner hvis vi klarer det, og jeg skal også stille et spørsmål. Hvor mange dyr ser du i løpet av arbeidsdagen din?
2: Ingen.
3: Ingen dyr, men mye folk. Ok, vi skal komme frem til noe.
1: Er i en butikk?
3: Du føler vi
1: ja,
3: er i en butikk?
1: Ja, vi skal i butikk.
3: Men altså, i en butikk, ja, for det kommer jo veldig mange innom. Er du sikker på at ikke vi skal på bensinstasjonen, liksom?
1: Nei.
3: For jeg føler, hun var bare sånn, det har jeg ikke tall på. Det høres ut som det er så sykt mange.
1: Det er en veldig populær butikk, tenker jeg. En
3: ok.
1: En klesbutikk eller et eller annet sånt.
3: I Stjørdal?
1: Ja.
3: Ok, du skal få gjette.
1: Berit, jobber du i en butikk?
2: Det gjør jeg.
3: Da klarte vi det, Berit. Hva slags butikk jobber du i?
2: Jeg jobber i Kappahl.
3: I Kappahl?
1: Og det jeg sa, en klesbutikk som er populær, hvor det er mye folk innom.
2: Ja, den ligger ikke i Stjørdal, den ligger i Levanger.
3: Ja, ja, ja.
1: I Levanger.
3: Og der er det så mange folk innom hver eneste dag, altså?
2: Ja, det er på et stort kjøpesenter, vet du. Det er et populært kjøpesenter som ligger ved E6.
1: Men hva er det med Levanger? For vi avslørte jo en jobb i forrige uke også. Han jobbet, var også fra Levanger og jobbet der.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Berit, hva er det beste med å jobbe i butikk?
2: Det er selvfølgelig alle forskjellige menneskene en møter.
3: Ja.
2: Alle de fine kundene, kollegaene. Det er jo en stor butikk jeg jobber i.
3: Ja, ja.
2: Det er flere der.
3: Og dere kan spille radio over høytaleranlegg, eller?
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Nei! Da må du ta en runde med sjefen din.
2: Radioen er på tur til jobb da, vet du, hver morgen. Ja. Det er fin
3: underholdning
2: dere har.
3: Ja, det er koselig, Berit.
1: Takk skal du ha. Vi skal stikke innom deg og kjøpe et eller annet neste gang vi er i Levanger.
3: En ting er sikkert. Du skal få 2500 kroner av oss. Grattis!
2: Tusen takk.
1: Grattis, grattis. Ha det bra, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og så deler vi ut mer penger i morgen. Eller prøver å gjette en ny jobb. Bare send melding til 1904, kodeordet morgen for å melde deg på.

0: over peisen og driter litt i det der hendene bak hodet med ringene. Det jo så kjedelig.
1: Vi tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
0: Absolutt.
1: Håper at vi høres da. Ha en nydelig onsdag.
0: Ha det!

Lady Gaga og Bruno Mars sammen Die With A Smile. God formiddag, det er P7, glem rolige favoritter du hører på. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Nå slenger vi på 20 grader varmere vær, og her slipper

Matchbox 20, Unwell, Persson Klemmer Olje favoritter, siste dagen i september, og hver eneste dag er jo en merkedag. I dag er det blasfemidagen, så der kan du balansere selv da. Vil du banne? Ja, men tråkker du noen på tærne? Ja.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
5: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Nå kan vi glemme det litt.
11: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
13: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.